0: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
1: Amigo Insurance, 773-847-9000.
2: What if you could see what's happening inside your body? Prenuvo's whole body scan screens for hundreds of conditions, including many solid tumors as early as stage 1, all in under an hour. And now, you can go beyond imaging with 80-plus blood biomarkers that help complete the picture. Proactive health starts here. See what's happening inside your body with Prenuvo's whole body scan that screens for hundreds of conditions and help complete the picture with blood screening. Book your scan at Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
3: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
5: 4th of July savings are happening now at the Home Depot with select appliances starting at $398. Plus, get free delivery on appliance purchases of $398 or more, no membership required. Upgrade your kitchen with a modern and sleek GE profile refrigerator featuring hands-free autofill for the perfect pour every time. And make laundry day easier with 2-in-1 washer-dryer combo innovation that completes laundry in about 90 minutes. Shop top brand appliances now at the Home Depot. Offer valid June 17th to July 8th, U.S. only. See store online for details.
6: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
7: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless, puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
8: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
7: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
8: Por suerte, tengo Total Wireless.
7: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
9: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
11: Este es mi destino.
10: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
12: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
10: ¿Quiénes serán los elegidos?
13: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
10: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
14: Únicamente por 3 días. Solo en Old Navy tendremos camisetas para niñas y niños a $4, a $5 para mujeres y a $6 para hombres. Este viernes, sábado y domingo. Solo en Old Navy. Válido del 3 al 5 de julio. Únicamente estilos seleccionados.
15: Ese reporte del clima es traído a ti por los quesos y cremas de la marca El Mexicano. El sabor auténtico que nos une. Somos El Mexicano, tu mejor selección.
0: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
16: Amigo Insurance, 773-847-9000.
17: Al aire con el Terry.

0: Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
2: Amigo Insurance, 773-847-9000.
3: What if you could learn more about your health in under an hour? The Prenuvo Whole Body Scan screens for hundreds of conditions, including many solid tumors, as early as stage 1. 80-plus blood biomarkers will help complete the picture. No radiation, no contrast. Proactive health starts here. Learn more about your health in under an hour with the Prenuvo Whole Body Scan. Screen for hundreds of conditions and help complete the picture with 80-plus blood biomarkers. Book your scan at Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
4: There's a moment on the 4th of July. The burgers are done, the music's still playing, and everyone's waiting for the fireworks to start. That's the perfect time to bring out the My Mochi ice cream. My Mochi is cool, creamy ice cream wrapped in soft, chewy dough. It comes in sweet summertime flavors like strawberry, mango, cookies and cream, and cotton candy. By the time the fireworks start, everyone will be asking for seconds. This Independence Day, fill your freezer with My Mochi ice cream and taste the joy.
5: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
6: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
7: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
8: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
9: Cuando se trata de mantener tu jardín, necesitas equipo que no te falle. Así que compra con confianza en The Home Depot y aprovecha los ahorros de verano en Ryobi, la marca número uno en potencia inalámbrica para exteriores. Ahora mismo, los kits de podadora con propulsión automática Ryobi de 18 y 40 voltios están en compra especial por un precio aún más bajo de $429 cada uno, antes $479. Aprovecha los ahorros de verano en potencia Ryobi solo en The Home Depot. Precios válidos del 25 de junio al 8 de julio solo en Estados Unidos. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
12: Este es mi destino.
11: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
13: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
11: ¿Quiénes serán los elegidos?
14: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
11: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
15: Únicamente por 3 días. Solo en Old Navy tendremos camisetas para niñas y niños a $4, a $5 para mujeres y a $6 para hombres. Este viernes, sábado y domingo. Solo en Old Navy. Válido del 3 al 5 de julio. Únicamente estilos seleccionados.
16: Este reporte es patrocinado por Oficina de Emergencias y Comunicaciones de Chicago. Si ves algo, di algo. No pierdas tiempo en redes sociales. Llama al 911. OEMC te respalda. Ayuda a mantener Chicago segura. Una vez más, si ves algo, di algo. No pierdas tiempo en redes sociales. Llama al 911. OEMC te respalda. Ayuda a mantener Chicago segura.
1: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
2: Amigo Insurance, 773-847-9000.
17: ¡Se escucha el grito por todo Chicago!